السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگڈی گاڈو سم گندوا ایم ایہا اے ہن ترینا ورن اوفا ویری وگوت کول کان ادمون دیوی ہی ایف ایم ہن کوری گندا راج ہندونا میسس لاگ ملین آشو یکا ایکی گ میدو میگڈی گ می بدل کولی ارگون فہیدا ادے راج ہندونا شو میدو سرگون مین نوگڈی تیری ہا ہمے کوری گندا ایرو دو ہن ہاس باتا کا ایکی گ اے گے تورن ارگون مین گ اے ہن ترینا وس کولا لین شو کوری گندانی میدو گے تاریخ فل تم بلا لائرو میے دکی ہفتہ گ براسفتی دوس اشار جون دہا تین محرم ساد ستےک سالس اشے امیدکی میدکیو سما اتی بے فلنگنا افاوری باجوری دوہکا وگندانے کما ادھے کورنس فاہا کولی ہن دوہن ہاس بیتکا ایکی گئے گئے تر نارگن میں گئے ہن تیرین ناویس کلا لین شو کوری گندانی شو گا بیوری ویدما مجھے پی ایس ایم ایا میدور کو میسج کولن پی ایس ایم ایا میدور کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کولیما اے بیوری ناویس کلا لین کوری گندانا ادھے نوے جہما ہمیں ارگن میں گئے شو گے بیوری وما میسج کولم گے فرصت میں اوننی ایم شو کے فرتم فشمک ہمنال دینا ورے ہگیام لوے می لوے فو بیتکا ایکی کلکن کوریتا

0: لاوي كفه لاوي.
1: دیوه اف ام 91 ميگا هرتز.
2: دیوه اف ام اهون درنا بدل قرانی
0: ورن خاص حوشیلون تری گیسٹ آر جے
3: گیسٹ آر جے گتوگا بدل کورا فراتا ہے کو تفات مولو تکا واہ کد کانم کی فرصت
0: گیسٹ آر جے 91 ميگا هرتز دیوه اف ام
4: Guest RJ. Buras vedduhoge regandu aggadi funaraga studio im vagutum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میگه دیگه خبر آئی کدی به حیفم گیه انتری نامی بدل کوری اهم نترملا گاو می دیفای بارو کا مسته که کورا باس سرجنٹ فرسٹ کلاس حسن عبدالرحمن نیا و ماغولی گن رئیس الجمہوریا عدی سفینگ ایمی ماتی ویریا ڈاکٹر محمد موی سینا گا آئی لائی شا سفین توزیا ویدار ویجے رئیس الجمہوریا سوشل میڈیا کا کورے بھی پوسٹ گا ویدار بھی گاو می دیفای بارو کا مسته که کورا باس سرجنٹ فرسٹ کلاس حسین عبدالرحمن کل گوتکنیا بھی خبر ویسے بھی فون ہتامیا ایک ہوگا کما این آئی کی گومی دفاعی بارو گا اکاوی سہرا ہم مہا سوڑ دو ہو اخلاص تر کمائی کو خدم کورا بافا وا بے کلے کر رئیس الجمہوریا ونی فا کورا بافا پیپل ان راجے کوری اتبار کی اہم پیمنٹ گیٹ وے ان او من خلوونو دوری کما اقتصادی ترقیہ دتر فتراوی فاریا بہی وزیر محمد سعید بیدار وجے وزیر مہ ودار بھی ٹریڈ ڈیسک وت آنا پوڈ کاسٹ کا راجیہ پیپل خدمت تعارف کرما گڑکیں واحق فل دکوام اقتصادی ترقیہ دتر فتراوی فاریا بھی وزارا وزیر محمد سعید ودار بھی پیپل کی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وریکما حوال و ڈینم گے کورنگ کیمپین دوسور کانٹینٹ کریئٹر نا افیدن ترینا بدل کرے بیرو اے فرایت کن ہام کری کمبڑ بن تکن حل ہو دے وے دے وما کری مسکتو گے نتیجہ کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وا واتل کا کری گن دی خاص ڈائیوین اپریشن کے بابر بھی فلو ہن ناسی فین کے اگو وسن کر بافی می رسمیات کا اپریشن کے بابرین کے اگو وسن کر رئیس الجمہوریہ کے فرپلون ہندانے لیون حوال کرما اپریشن کے بابر نن ہی پر تے پون کری گن دی اڈو سینٹرل پاور اسٹیشن بینوا انجین تنگ ہدم کے مسکے نم مکا گائے فواکما فینک کوپریشن وداڑ وجے ومشو کے دشوں ہاتھرو انجین کے نو پنی ہم جہیفا راجے کے آبادی ایم بوڈو اے سرحد کم وا اڈو دما فا وا اساسی ایم بوڈو اے مسلے کی سٹی کا کرنٹ کینڈم کے مسلہ ایک منحل کے نو سرکار مہار ونی سینٹرل پاور اسٹیشن ترقی کرم کے مسکے فشافا PSM News معلومات دے بمو فینک کوپریشن ویدار بھی ممشو گے دشون 5.0 میگا ووٹ کے ہاتھر جنریٹر بہتو من ہم جہی فوا کبا سائبر سیکیورٹی کے بیلان آمون کے خیال ہو دو من کھڑو والا ہے می بیلان خیال ہوشیر من کھڑو والا فوانی می مہو گے ستار ایم فشکنگ جولائی مہو گے ایوان دو ہو گے من درو دیکھا ہمیں سائبر سیکیورٹی کے بل رئیتوں کے مجدی ہم بلاگن فوانی میں مہوگا ستار وندو ہو سرکار کو فراتوں میں دوہیں ویرو دائرہ ممبر حسین ناصر حشار آفاوا میں بل کے میگن مقصد کی راجے کے سائبر ویشی کے رکات رکن یقین کرما قانونی اونی گنڈنگ اکولا والوں آم دتر فتران اندگو واہی مالے کے بڑے تی مگتہ ہوگا پاہکو فاوا ستارے حدی ہے ورگین سیکل ادی فلوہوں کے خدمت دیوے ہی فلوہوں کے خدمتوں ٹھوکو فی بس دتر کو را مالے کے بڑے تی مگتا ہوگا دفراتو کا پاہ کرما کی منا کمیں مالے کے بڑے تی مگتا کی آمو دتر فتر کے خدمت دینو ما بس دتر کو را مگتا پاہ نکرے وینے

0: best. Do your thing, honey. Tea time request.
1: السلام علیکم نو دی ہکے میگا اٹس دی ہی فیم گیمے ہائے ہون تیرے نہ وارنگ فاور وار پاز ور وقت کڑ کنگ دے ٹی ٹائم ریکویسٹ کے میرے کو شو یا کڑ گمے گے ہون تیرے نامی بدل کری رملا کڑ گمے گے می شو یا ایکو کری دانا فسٹ کٹ سیریز گما ہمے اے ہون تیرے نہ لوے ریکویسٹ کرے وے نے فہد جہان دے میگا ڈی گڑو حال بے نو واوا کے لوے وا کم گا وان مار گمے نا میسج کو لو وم بی ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کو روانے گا میں کہ می شو کے تیرے گا ہما واہک دکھا لا فیس لا واڈو حال میں فرزا تلی بگن تانے ہما میسج کو روانے ڈی ایف ایم 91 پر تو می جال دے نیرگا فراتوں گے رستے لاوائی

0: السلام علیکم. السلام علیکم. گیسٹ آر جے کے انتظار کو طبی ہو رہا ہے ہوں تیرے نے سورب ہون مرحبا ہے دنواد ہوں می ہفتہ کے میرے می بدہ کو دیا نکہ سمارن مازین
1: اکہ سمارن حسین رشید
0: مازین سکینے
1: رنگڑا ہوں
0: برابر
1: رنگڑا برابر ہوں
0: ورلڈ کپ
1: ورلڈ کپ ہم اور رنگڑا بھی دانی ہوں کینے مازین امید پوری کا کلو میں انگف تانی گندے پنے گوسی با
0: اصل ٹیم کا فرات کو امید کرے کولو میں نو پھنے گے
1: اے مون میں تاشی لیور کو امید کو کنا
0: نو نو نو نو نو ادی دے میچ بان
1: اے مون
0: ہاں دے میچ با دا دیں گے چکے بنن گے میرے وے سم میتی ہم فٹ بال کے موضوع کہیں گے حسین
1: ہاں میں دوست کو فٹ بال واتا دے کے فٹ بال کے دوست سر میں دوست سر کی
0: ہوریا ٹیم تک 48 ٹیم می ہم فور ایم ایچ کولے نیمونی میرے می فشنی کومے ٹیم کے دیوانا میچ کے بور تت انک اینو
1: ہاں نو جا فرتا میچ میتی
0: ہاں میرے میہالنی سپورٹ کرا ٹیم انگستو ہی جہونو گوئی انگے کیفگیم بائے ٹیم اکا سپورٹ کرم فیشو نی کبا بائے ٹیم انگ حاسوی کمکی اینو ایم ای میادو میہالا واہ میرے میہالا واہ کے گیم ور ہگا مریت لیوک اپ فارم میں بددو کل دن ننوٹ کرم گیندام بھی
1: پی ایس ایم ایم دوری کو
0: DFM91 پیج سرچ کو پیج ان ہم ایس ایم ایس کرم گند بھی نہ نوٹ کروں ہم نوٹ کرا ترتیب گڑ مندان ہم ہسا ور ہگ ہم ریتی ہم فٹ بال کے فور گدلا وجہ دے

0: تا
1: مشکل سر تفات لوے میں ہوں تو
0: اور تفات لوتوں کے بڑی وے ہاں
1: میں شکار میں موس کو میں سٹی میں شکار کری کم میں بیلے بیٹھیں گے
0: کم بیلے
1: بیٹھیں گے انے کس ویتر فرات کا گولے فار واہک دکا دانی شفیق سنگو آدم
0: السلام علیکم
1: شفیق ਰੋਗਰ ਮੈਨ ਆਦੀ ਸ਼ਾਫੀਗ ਗੇ ਆਡੋ ਨੋਫੋਰਾ ਮੋੜ ਨੀਗੇ
0: ਨਾ ਕੋੜ ਦੂਰੀ ਕੋ ਬਤਾ ਨਾ
1: ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਹ ਕਮੀ ਦੇਖੇ ਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੇ